0: That was Gold Time with Under the Phantom Moon. Ticking two ghost boxes there. The name of the band, Gold Town. And the name of the track, Under the Phantom Moon.
1: Nice.
0: I said before that we played Ghost Pool by the very thing, and I'm eagerly awaiting my free poster, which is signed by the band.
1: Oh, lovely.
0: To me.
1: Yeah, I bet you can't wait.
0: To me.
1: Yeah, that's nice.
0: Me.
1: Yeah.
0: Right, anyway.
1: Yeah, all right,
0: Ghost Riders in the Sky next by The Highwaymen.
1: Ooh.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha